koliko sam puta uhvatio sebe kako gradim kule u pjesku, u zraku. Ili budan sanjam da sam pokraj tebe, a snovi se ruše na svakom koraku.

Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima, dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama,

Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.

Bog je dobrostivo otkupio ljudski rod, neka i vas obdari svojim blagoslovom. Po Mariji ste primili začetnika života, njezina zaštita neka vas vazda brani. Danas smo zajedno proslavili blagdan blažene Djevice Marije, ponesite sa sobom.

se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

krene mi po zlu dan. Tvoj poziv zna vratit moć, sunca trak obasja stan, strah, nemir, učašće proć.

krajem ne mogu nać, ni slušat gavra na zbor. Tko se tu još može snać? Svijet juri, a ja sam spor.